0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: So to Cúpla Ciolcair more ag teacht an bhliain seo. Ar dtús Robert Grace beag sé ag seanam ar The Academy. Now anois tá ticéadaí díolta amach. Ach níl is agat, beidir go bhfuil níos mó ticéadaí dul suas a Cúpla Seachtain. Tá is agat ar Robert does fake fine, the hurt you gave me, agus an bhliain seo, bhí sé sa teir to get a home.
3: So I'm gonna hold.
2: Big Ali Sherlock agus fake saint ag sin amas jig The Academy sa fi fiam fór freisin agus fi aron mór ag Ali Sherlock. How love works.

crush ag fake St. Bríomh, chunig mé sé bio, cúpla bhliain ó shin agus bhí sé gohiontach. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday Nights from 9 on the show 98 FM. 9